bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Să lovine, lovina, purpurnis, niscă duina, devăcă bol, devăcă lung, bof, samă.

0: după tine, tine.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: cabluri.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Potent și bogat, mă uit după fete ca orice bărbat. Soția-i de vină, mă ceartă și mă domnește.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas.
2: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Este un mesaj cât se poate de posesiv, poate prea posesiv pentru o domnișoară aflată încă la vârsta adolescenței. A fost Little Eva cu această compoziție Goffin King în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, emisiunea care astăzi ne va purta în timp până în septembrie 2004 pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului britanic. Iar la final vom cunoaște pe 3 dintre exponenții mai puțin promovați ai invaziei britanice din Statele Unite în anii 60.
1: Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș.
0: Septembrie 2004, evenimentul lunii îl constituia criza ostaticilor din Beslan. Mai mulți teroriști ceceni au luat între 1000 și 1500 de prizonieri, majoritatea copii, într-o școală din localitatea aflată în Osetia de Nord, o republică autonomă din nordul Caucazului, componentă a Federației Ruse. Aceștia solicitau eliberarea deținuților ceceni din Ingușetia învecinată și independența cecenii față de Rusia. După două zile, forțele de intervenție rusești au lansat atacul asupra școlii din Beslan. Au murit 335 de persoane, din care 32 dintre cei 40 de teroriști, și au fost răniți alți 700 de oameni. Comandantul teroriștilor, Shamil Basaev, a fost ucis într-o explozie produsă peste aproape 2 ani. Serviciul secret rus și-a atribuit reușita operațiunii de anihilare a acestuia, în timp ce separatiștii ceceni au afirmat că explozia a fost un accidental. Tot în septembrie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite adopta rezoluția 1559, prin care era solicitată retragerea trupelor străine din Liban. Măsura era îndreptată împotriva forțelor armate siriene, aflate pe teritoriul vecinilor de la vest. O bombă exploda în fața ambasadei Australiei de la Jakarta, în Indonezia. Mureau 11 persoane și alte 100 erau rănite. Și începea construcția lui Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire realizată de mâna omului. Exteriorul turnului, înalt de aproape 830 de metri, avea să fie finalizat la începutul lui octombrie 2009, iar zgrienorul a fost inaugurat oficial pe 4 ianuarie 2010. Costul total estimat al întregului proiect, 1,5 miliarde de dolari. Trecând la muzicile topului britanic, de la jumătatea lui septembrie 2004, pe locul 12 îi găsim pe Embrace, un grup din Bailiffbridge, Brick House, West Yorkshire, compusă de Chris Martin de la Coldplay, lansată ca prim single de pe cel de-al patrulea material de studio intitulat Out of Nothing. Gravity cobora 5 locuri de pe 7, cea mai înaltă poziție atinsă în topul din arhipelag.

O poziție mai sus, pe 11, aflăm un new entry. Era single-ul de debut pentru Houston, un interpret de R&B din Los Angeles. Alături de el se aflau Chingy, Nate Dogg și I-20. 11 avea să rămână cea mai bună performanță atât în Marea Britanie cât și în Billboard Hot 100. Pentru această declarație de preferințe între ale sexului frumos,

Aveau să cânte aproape 2 ani. Patru fete își spuneau The 411 după titlul unei piese a lui Mary J. Blige și dădeau lovitura cu acest Dumb, single care urca până pe 3 în topul britanic. La jumătatea lui septembrie 2004 coborau de pe 6 pe 10. O poziție mai sus, pe locul 9, o piesă de asemenea în coborare. You Should Really Know era replica britanică la I Don't Wanna Know, a americanului Mario Winans, o melodie la rândul ei bazată pe un sample Fugees și inspirându-se dintr-o piesă aparținând Annie. Dacă Winans ajunsese number 1, The Pirates nu se pot lăuda decât cu locul 8, topul britanic.

Era cel de-al treilea extras pe single de pe albumul de debut Maroon 5, Songs About Jane, apărut cu 2 ani înainte. She Will Be Loved ajunsese până pe 5 în Statele Unite și se oprea pe 4 din coace de Atlantic. Single-ul urca acum o poziție, până pe 8.

Am ascultat al doilea single de pe Unwritten, albumul de debut al Natashei Bedingfield, compusă de tânăra solistă britanică sub presiunea casei de discuri care îi solicitase un hit. These Words fusese number one în arhipelag 2 săptămâni la sfârșitul lui august 2004. Singleul cobora acum de pe 4 pe 7. Pe locul 6 se afla Twista, rapperul din Chicago, alături de el Anthony Hamilton, solistul vocal de R&B originar din Carolina de Nord, iar Sunshine se inspira masiv din Lovely Day, piesa lui Bill Withers din 1977. Singleul de față cobora de pe 3, cea mai înaltă poziție atinsă în Marea Britanie.

staționare pe locul 5, un One Hit Wonder. Three of a Kind erau Miss Tipsta, Divine MC și Marky P. Cei trei înregistraseră Baby Cakes în chiar ziua când se întâlniseră pentru prima dată. Single-ul figurase ca number one vreme de o săptămână, la jumătatea lui august 2004.

0: You just don't know.
1: Ea era JoJo, avea doar 13 ani, venea de pe coasta de est a Statelor Unite și urca până pe locul 2 în Marea Britanie cu Live, subtitlul Get Out, single extras din albumul de debut.

fost McFly, un grup britanic pop-rock care luase ființă cu un an înainte. După ce primele două single-uri ajunseseră pe locul întâi, următorul extras de pe Room on the Third Floor, albumul de debut, piesa intitulată That Girl, intra direct pe 3, poziție care avea să rămână cea mai înaltă. Un loc mai sus îl găseam pe Nelly, My Place, figurase o săptămână ca number one, acum cobora pe 2. Rapperul din St. Louis îl invitase pe Jaheim să cânte alături de el pe acest prim extras pe single din albumul

Intra direct pe locul întâi, poziție pe care avea să o ocupe doar o săptămână. Venea din Irlanda și fusese component al grupului Westlife. Brian McFadden lansa primul său album solo, Irish Sun, iar de pe acesta apărea cel dintâi single, Real to Me, acum number one.

dacă tot ne-a rămas ceva timp la sfârșit de emisiune, am zis să ascultăm trei melodii din anii 60, aparținând unor grupuri care au produs invazia britanică. Au fost The Zombies, în fapt vocea lui Colin Blunston, și clapele lui Rod Argent. Billy J. Kramer a apărut în urma The Beatles, la fel ca ei, era originar din Merseyside și era impresariat de Brian Epstein. Coverul la Trains and Boats and Planes avea să rămână cântecul său de lebădă. Se întâmpla în 1965.

0: Și așa am ajuns la finalul ediției de astăzi a radiografiilor, când ne-am întors în timp până în septembrie 2004. Peste 7 zile vom efectua o nouă escală în timp pentru a asculta melodiile de pe primele locuri ale topului din Statele Unite.
1: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii.
0: La final am păstrat un mesaj optimist. Ei erau Georgie Fame and the Blue Flames. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30, bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 7030 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Fragmente ale unei drone au fost depistate în extravilanul orașului Briceni, la aproximativ 1700 de metri de linia frontierei de stat. Zona în care au fost depistate fragmentele a fost imediat delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate. Potrivit poliției de frontieră, o patrulă din cadrul SPF Briceni, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat fragmentele de drone. Autoritățile precizează că spre locul incidentului s-au deplasat subdiviziunile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului. Poliția de frontieră de comun cu celelalte autorități monitorizează în continuu situația în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina. Calificările profesionale obținute de medici și farmaciști în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Republica Moldova. De asemenea, medicii din țara noastră vor activa în baza unui card profesional medical, potrivit unui proiect de lege votat în lectura a doua de Parlament. Noua lege instituie un cadru juridic clar și transparent pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre europene, în spațiul economic european și în Confederația Elvețiană. Potrivit noilor prevederi, vor fi recunoscute automat profesiile de medic, dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, cât și aplicat regimul general de recunoaștere, care include măsuri compensatorii, precum proba de aptitudini. De asemenea, proiectul de lege instituie cardul profesional național, document care va confirma dreptul titularului de a exercita profesia și va înlocui actele de autorizare eliberate în prezent. Cardul va avea o valabilitate de 5 ani și va fi înscris în registrul unic al cadrelor medico-sanitare și farmaceutice certificate. Totodată a fost introdus și cardul profesional european cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră a profesioniștilor în cadrul UE. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Un bărbat de 41 de ani suspectat că vindea droguri în Chișinău a fost reținut de oamenii legii. Potrivit poliției, acesta ar fi procurat droguri în cantități mari prin aplicația Telegram, după care le transporta într-o localitate din raionul Dubăsari. Acolo le porționa și le distribuia consumatorilor. În urma perchizițiilor, polițiștii au ridicat cântare de precizie, pachete pentru ambalare, dar și hașiș, marihuana, cocaină și ciuperci cu efect psihoactiv. Suspectul, care a mai fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, risc între 15 și 17 ani de închisoare, conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare recent.

0: Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege care prevede îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor. Documentul propune actualizarea cadrului de reglementare în domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor, în concordanță cu prevederile legii privind managementul situațiilor de criză. Modificările propuse vizează consolidarea rolului Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în calitate de autorități naționale competente în domeniul protecției civile. În context se propune extinderea competențelor ICSU în ceea ce privește coordonarea proceselor de evaluare a riscurilor, prevenirea și pregătirea pentru dezastre, precum și aplicarea deciziilor Guvernului și ale Comisiei Naționale de Management al Crizelor. De asemenea, vor fi actualizate atribuțiile ICSU în domeniul urbanismului și construcțiilor. Totodată, proiectul prevede instituirea unui mecanism de schimb de informații între autorități, inclusiv prin intermediul unor platforme interoperabile. Acesta va permite schimbul de date privind riscurile, capacitățile de răspuns și nivelul de pregătire al structurilor implicate. O altă prevedere a proiectului vizează reglementarea instruirii și atestării specialiștilor din domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor. Astfel, responsabilitatea pentru instruirea în domeniul protecției civile a personalului din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, a efectivului formațiunilor protecției civile, va reveni conducătorilor acestora. Instruirea se va realiza în funcție de specificul activității și în conformitate cu măsurile de pregătire aprobate anual de guvern.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică.

0: prinde pe nimic.
1: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Poliția Republicii Moldova predupreждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cu
1: am ales să ies.

face și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Construiești, renovezi, la magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cu metrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitul instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitate educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoria Belous, anume acest profit ar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săli de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații comerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea acolo unde este necesar la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. Un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Strășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei din râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementarea proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructura este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea aductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Cea de-a opta ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi organizată în orașul Iași din România în perioada 6-8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până la data de 19 octombrie inclusiv. La eveniment sunt invitați să participe agenții economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Participarea în cadrul evenimentului reprezintă o oportunitate pentru companiile care își propun promovarea produselor și serviciilor pe o nouă piață sau creșterea de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie. Republica Moldova și Grecia își propun să extindă cooperarea în domeniul energetic, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și valorificarea proiectelor energetice regionale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său Yellen. Premierul Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase.

0: produse. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: Piesei numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
1: Salut, salut, dragii mei ascultători! Bine v-am găsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț, aici pe Smile FM Moldova. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă, sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. Am pregătit pentru voi piese super diverse, de la ritmuri de dans până la lucruri mai emoționante. Așa că vă zic sincer, o să aveți parte de câte puțin din toate.
0: Asculți Smile FM! Hai cu hituri!
1: Prima piesă de azi are ceva ritmat și hotărât, genul care te face să dai din cap fără să-ți dai seama. Se simte multă energie în ea, iar versurile au o forță aparte, ceva ce te ține atent de la început până la sfârșit. Ascultăm Magistrali de Tara 202.
0: Smile FM, toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: trecem acum la ceva mai jucăuș, o piesă cu titlu simplu, dar care rămâne repede în minte. Are un ritm ușor, genul pe care îl fredonezi fără să-ți dai seama, chiar dacă n-ai ascultat-o de multe ori. Urmează Malvina de Calif.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: E puternic, iar energia piesei umple orice cameră în câteva secunde. Am observat că genul dat de sunet prinde mereu bine la petreceri. Ascultăm Dansa Bonito.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Piesa care urmează este ceva mai pentru plimbările cu mașina, cu o voce feminină care face drumul mai lin. E genul de melodie pe care o pui când vrei să scurtezi timpul în trafic. Ascultăm Far Away de Gala.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Și apropo, dacă tocmai ați intrat pe post, vreau să vă reamintesc că mă găsiți aici la playlistul lui Vlăduț în fiecare sâmbătă de la ora 18:30. Iar dacă vreodată ratați emisiunea, aveți reluarea duminică de la 12:30, tot aici pe Smile FM Moldova. Iar următoarea piesă e o duetă frumoasă cu versuri simple, dar sincere despre dor. Urmează Dor să te ador de Lora și Dodie.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Piesa asta e un clasic readus la viață printr-un remix reușit, cu un sunet ușor retro, dar în același timp proaspăt. Are ceva nostalgic în ea, genul de muzică care o asculti când te întorci de undeva seara la drum lung. Ascultăm Come Along în varianta Night 2001 remix de la TTO.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook,
3: Instagram și TikTok.
1: Smile FM Moldova.

Acum vine o piesă cu multă intensitate, cu versuri puternice și o atmosferă aparte care se simte imediat. Are un stil ușor de recunoscut, iar piesa e genul care îți rămâne în cap mult timp. Urmează Nejaleia de la Miyagi și Andy Panda. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: iar la final am lăsat cireașa de pe tort, o melodie veche care sigur o să o recunoașteți. Iar dacă nu, sunt sigur că vă va plăcea și o să o adăugați în playlistul vostru. Ascultăm Daria, Sugar and Brownies.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Prezența voastră contează enorm. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Și desigur, dați-ne și un follow pe pagina de Facebook și de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova. Cu asta vă las. Vă doresc un weekend minunat. Aveți grijă de voi și ne reauzim curând.
1: Yo, baby. Playlistul lui Vlăduț. All over the world.

0: FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
5: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook.

0: unde te cazezi, la ce tavernă să mănânci bine, unde faci plajă, cu ce vaporaș te plimbi, orice merită cumpărat, intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: găsit, dragii mei radioascultători, la microfon Felicia Croitoru și vă salut cu mult drag la o nouă ediție a emisiunii Sâmbete Weekend, doar aici la Smile FM pe frecvențele 89,9 și 94,2. E duminică, este zi de relaxare, de zâmbete, de povești frumoase, așa că vă invit să rămâneți alături de mine până la ora 18, unde vom descoperi noutăți, curiozități și informații utile din țară și din lume. Așa că pregătiți-vă o cafea bună și să pornim împreună în această după-amiază plină de voie bună și energie pozitivă. Dați tare în difuzoare și rămâneți cu Smile FM!
1: Smile FM, Happy Music.

Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: continuăm să avem în această după-amiază o combinație de soare și nori în majoritatea regiunilor țării. În regiunea noastră centrală avem 14 grade, cer variabil și o atmosferă plăcută de toamnă autentică. În nord, temperaturile se mențin între 10 și 12 grade, cu vânt slab și câțiva stropi de ploaie izolați, iar sudul Moldovei se bucură ceva mai mult de soare, termometrele indicând la ei până la 16 grade. Iar pe timpul nopții se va răci ușor, cu minime între 3 și 7 grade, așa că pregătiți-vă gecile mai groase. Pentru alte povești, informații, curiozități, rămâneți aproape de Smile FM pe frecvențele 89,9 și 94,2 și, sigur, aplicația noastră mobilă Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și acum intervin cu o curiozitate. Știați voi că unele dintre obiceiurile pe care le considerăm sănătoase pot fi de fapt inutile? Un articol arată că, de exemplu, suplimentele de vitamine luat fără recomandarea medicului, consumul excesiv de apă sau exercițiile făcute incorrect pot avea efectul invers. Corpul nostru are nevoie de echilibru, nu de exagerări. Chiar și obiceiurile bune pot deveni dăunătoare dacă sunt practicate fără măsură. Așa că aveți grijă, dragii mei, distingeți cumva obiceiurile utile de cele inutile, dar pentru asta ele trebuie încercate, verificate. Așa că pentru alte informații, pentru alte sfaturi de viață sănătoasă, rămâneți aici la Smile FM și nu uitați de aplicația noastră comodă și simplă, care poate fi descărcată pe dispozitivul vostru.
1: Smile FM, happy music.
2: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high.

0: Iar acum o poveste care inspiră. Un tânăr din România născut prematur, fără șanse reale de supraviețuire, a reușit să învingă toate pronosticurile. Este vorba despre Dragoș Drolidis, care s-a născut în urmă cu 22 de ani la Brăila, prematur, cântărind doar 700 de grame. Medicii au spus mamei sale că nu va merge, nu va auzi și nu va vorbi niciodată. Deci au urmat operații dureroase, dar și primele raze de speranță. Visul lui a fost mereu sportul, dar câți antrenori ar fi acceptat un tânăr cu atâtea probleme medicale? Și iată că pe 24 octombrie anul acesta, visul lui Dragoș a devenit realitate. Acesta a urcat în ring ca sportiv DVS, iar adversarul său a fost chiar idolul său din copilărie, Cătălin Moroșanu, fost kickboxer profesionist. Meciul s-a încheiat cu o victorie simbolică sigură a lui Dragoș prin knockout, iar idolul său Cătălin Moroșanu a scris pe rețelele de socializare că este onorat să piardă în fața unui mare campion și transmite respect. Dragii mei, povestea lui de viață a devenit virală și demonstrează că voința, perseverența și credința pot muta munții din loc. Iar noi continuăm în următoarele clipe, rămâneți aproape, pentru că urmează și alte povești care aduc zâmbete și inspirația.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.

0: O descoperire fascinantă vine din Argentina. Oamenii de știință au găsit un ou de dinozaur perfect conservat, vechi de aproximativ 70 de milioane de ani. Ouăle erau îngropate într-o strat de rocă vulcanică, ceea ce a permis conservarea aproape intactă a structurii. Cercetătorii speră să afle mai multe despre perioada Cretaciclului târziu și despre speciile care populau Pământul atunci. Acesta ar putea fi una dintre cele mai importante descoperiri paleontologice ale deceniului. Dragii mei, nu schimbați frecvența preferată, 89,9 sau 94,2 FM.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege program potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
7: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina. Excelență pentru sănătatea ta.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060307030 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Dragii mei radioascultători, știați că longevitatea nu ține doar de norocul nostru sau de moștenirea genetică, ci de câteva obiceiuri simple. Un studiu recent arată că trei ingrediente pot face diferența: moderația, recunoștința și mișcarea zilnică. Specialiștii spun că persoanele care își păstrează o atitudine pozitivă se mișcă cel puțin 30 de minute pe zi și evită excesele alimentare, au un risc redus de boli cronice și trăiesc în medie cu 10 ani mai mult. Deci nu este vorba doar de ce mâncăm, ci de cum trăim fiecare zi, de alegerile noastre sănătoase. Pentru alte idei de viață sănătoasă, echilibrată, pentru alte curiozități, povești, pentru alte noutăți, rămâneți aproape de Smile FM, virtual, sigur, pe frecvențele îndrăgite.
1: Smile FM. Happy Music.

0: sondaj recent arată că atunci când se vorbește despre motive de mândrie, mulți moldoveni aleg tradițiile culturale, și anume portul popular, gastronomia, obiceiurile și limba maternă. E o confirmare adevărată că valorile vechi încă contează pentru inimile oamenilor. Dincolo de modernizare, aceste elemente ne unesc și transmit identitatea pe care trebuie să o apreciem și să o păstrăm. Într-adevăr, să ne mândrim pentru că suntem o nație deosebită, cu valori și tradiții frumoase, care nu se uită oriunde am fi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Un sondaj recent arată că atunci când se vorbește despre motive de mândrie, mulți moldoveni aleg tradițiile culturale, și anume portul popular, gastronomia, obiceiurile și limba maternă. E o confirmare adevărată că valorile vechi încă contează pentru inimile oamenilor. Dincolo de modernizare, aceste elemente ne unesc și transmit identitatea pe care trebuie să o apreciem și să o păstrăm. Într-adevăr, să ne mândrim pentru că suntem o nație deosebită, cu valori și tradiții frumoase, care nu se uită oriunde am fi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare a alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. În spatele unui produs mascat sub denumirea de casă, vândut în stradă, poate lipsi tocmai ceea ce nu vezi, trasabilitatea și controlul condițiilor de comercializare, iar proaspăt nu înseamnă automat și sigur. Atunci când cumperi produse alimentare din spații neautorizate, nu ai întotdeauna garanția că acestea dețin carnetul de sănătate al animalelor în cazul valorificării surplusului produselor din gospodării non-profesionale. Au fost păstrate în condiții corespunzătoare de igienă și temperatură. Provin din surse sigure și pot fi identificate. Respectă cerințele privind siguranța alimentelor. Sunt însoțite de informațiile necesare despre produs și origine. Au fost supuse controlelor oficiale. Un preț mai mic nu trebuie să însemne un risc mai mare pentru sănătatea ta. ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare a alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția părinților un formular online prin care aceștia pot semna la cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat în situația în care părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, însă problema nu a fost soluționată. Formularul este disponibil online și poate fi completat până la data de 30 septembrie. Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ. În mod obișnuit, locuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează direcția de învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate. În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Ministerul Educației majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Potrivit ministerului, bugetul estimativ premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane în 2025. În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane în 2024. Modificările recente ale normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Ministerul susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoaștere internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor. Ministerul precizează că în ultimii 2 ani au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Iar acum să vorbim despre un mit tot mai frecvent auzit în societatea noastră, apa minerală îngrașă. Adevărul, nu caloric, apa nu are calorii. Ce contează e conținutul de sodiu. Unele ape mineralizate bogate în sare provoacă retenție de apă, care poate da senzația de umflare. Dacă ești atent la greutate sau sănătate, caută ape cu conținut scăzut în sodiu. În rest, bea apă, corpul tău o apreciază. Iar eu revin după câteva minute de muzică bună, doar aici la Smile FM.
0: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: Numărul 3.
1: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova.
3: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Și iarăși să ne întoarcem la sănătate, la problema diabetului, care este o provocare modernă, dar avem instrumente cum să ne protejăm de ea. Ce putem face concret? Menținem o greutate echilibrată, faceți exerciții, chiar și mersul zilnic, consumați alimente integrale, legume, fructe, proteine slabe, evitați băuturile întulcite și zahărul rafinat. Mergeți la controle regulate și dacă aveți factori de risc, monitorizați glicemia. Ce contează este consecvența în timp. Fiecare pas mic contează. Aveți grijă și nu uitați, sănătatea la fel are o prioritate enormă în această viață și rămâneți alături de noi pentru alte informații utile.
1: Smile FM. Happy Music.

0: această intervenție o să-mi dați dreptate că pentru unele femei, începând cu sezonul rece, apare și problema părului subțire. Cauzele pot fi stresul, dezechilibrele hormonale, deficiențele nutritive sau procedurile cosmetice agresive, vopsit, coafat frecvent. Soluțiile practice: consumați proteine de calitate, fier, vitamine, în special B și biotină. Evitați coafuri ce trag părul, reduceți termicul agresiv și mergeți la doctor dacă fenomenul persistă. Uneori e necesar tratament medical. Un cap bine îngrijit spune mult despre tine. Frumusețea noastră contează. Dragii mei, nu schimbați frecvența și nu uitați că aveți oportunitatea de a ne asculta simplu și sigur pe aplicația mobilă, care poate fi descărcată pe dispozitiv. Pozitivul vostru, Smile FM Moldova.
1: Smile FM, Happy Music.

0: curiozitate gastronomică de sezon și o știre inedită sau ciudată, să zic, într-un restaurant de lux a apărut un iaurt care e fermentat și include furnici, servit ca delicates. Bucătarii spun că adaugă textura, gust acid și combinații neașteptate de arome. Care sunt reacțiile? De la fascinare până la scârbe ușoare. E un exemplu că gastronomia contemporană caută zona de experiment, provocare și surpriză. Dar voi, dragii mei ascultători, ce ați încercat? Rețete clasice sau aventuri culinare neobișnuite? Rămâneți aici și nu schimbați frecvența. Revenim imediat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale. Nic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 august, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
7: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263 22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!

0: studiu fascinant arată că femeile au în general un sistem imunitar mai rezistent decât bărbații. Astfel, cercetătorii explică faptul că hormonii feminini, în special estrogenul, oferă o protecție suplimentară împotriva infecțiilor și inflamațiilor. De asemenea, femeile tind să acorde mai mult atenție sănătății și să meargă mai des la controle medicale preventive. Totuși, imunitatea puternică poate avea și dezavantaje. Femeile sunt mai predispuse la boli autoimune. Dragii mei, nu schimbați frecvența preferată, 89,9 sau 94,2 și, sigur, aplicația mobilă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: apropiem de o altă săptămână, trebuie să începem cu un mic dejun sănătos. Nutriționiștii ne avertizează 5 variante de mic dejun pe care le consumăm frecvent, dar care nu sunt cele mai sănătoase. Și anume, cerealele foarte îndulcite, patiseria industrială, iaurturile cu zahăr adăugat, clătitele instant și alimentele procesate bogate în grăsimi trans. Soluțiile: ouă, fulgi de uvăz, iaurt natural neîndulcit, fructe și semințe. Așa că alegeți echilibrul de la prima oră din următoarea săptămână, fiți atenți ce consumați și veți avea parte de beneficii pentru sănătate. Dragii mei, nu schimbați frecvența 89,9 și 94,2 FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: și un gând spre finalul acestei ediții. Vrei să-ți păstrezi mintea vie mai mult? Studiile spun că putem, prin activități mentale. Citit, puzzle, învățat ceva nou, activitate fizică regulată, somn de calitate, alimentație bogată în antioxidanți și evitarea izolării sociale. Creierul are nevoie de stimă și provocare constantă. Nu e nimic spectaculos, doar pași constant susținuți. Și revenim peste câteva clipe, timpul zboară atât de repede, iar noi trebuie să ne luăm rămas bun.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Finalul emisiunii Zâmbet de Weekend. Sper că v-am adus informații prețioase, emoții frumoase și un zâmbet bun pe buze. Vă mulțumesc că m-ați ascultat între orele 14-18 pe frecvențele 89,9 și 94,2 FM. Vă invit să reveniți și data viitoare cu inima deschisă și poftă de viață. Până atunci, zâmbiți mult, fiți blânzi cu voi și cu cei din jur și să aveți o săptămână următoare luminoasă. Vă cuprind și la revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent a fost majorat cu 1,37 miliarde de lei după ce Parlamentul a aprobat rectificarea acestuia lectura a doua. În urma modificărilor, atât veniturile cât și cheltuielile base vor depăși 52 miliarde de lei. Rectificarea a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ținând cont de modul în care a fost executat bugetul în prima jumătate a anului. Potrivit documentului aprobat, fondurile suplimentare vor permite majorarea cheltuielilor pentru mai multe categorii de prestații sociale. Printre acestea se numără măsurile de sprijin pentru persoane cu disabilități și cele înietate, pentru familii și copii, precum și prestațiile destinate persoanelor aflate în șomaj. Calea ferată din Moldova are la sfârșitul lunii august obligații financiare de sute de milioane de lei față de buget, creditori și instituții financiare externe, dar și creanțe de recuperat care depășesc 1,5 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Parlamentului, în contextul proiectului de lege cu privire la separarea CFM în întreprinderi distincte. Astfel, datoriile CFM față de bugetul public național se ridică la 248 milioane de lei. Suma include obligații pentru impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale și medicale, TVA, impozite pe bunuri imobile și alte plăți aferente. O povară o reprezintă și angajamentele externe. Datorii externe a CFM, care include credite și împrumuturi destinate dezvoltării infrastructurii, se ridică la aproximativ 1 miliard de lei. Separat de acest volum de angajamente, CFM mai are un împrumut de aproximativ 563.000 de euro destinat serviciilor de consultanță pentru reabilitarea și restructurarea tronsonului Vâlcineț, Ocnița, Bălți-Ungheni. În ceea ce privește datoriile față de angajați, situația este mai bună. Potrivit datelor prezentate, CFM nu are restanțe salariale la zi. Guvernul va crea instituția Moldova Project, care se va ocupa de implementarea proiectelor strategice. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea deciziei prin faptul că proiectele mari de infrastructură trebuie să fie implementate rapid și eficient. Noua instituție va fi condusă de Mircea Ieșanu, actualul director al Agenției Servicii Publice. Potrivit premierului, analizele efectuate au scos la iveală faptul că durata lungă de realizare a proiectelor mari este determinată de cele mai deseori pe capacitatea slabă de implementare. Oficialul a punctat că noua instituție va avea o echipă mică și foarte bună alcătuită din ingineri, manager de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionar

0: organizațiilor implicate în dezvoltarea sistemului medical.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Yeah.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecия. Ямас.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM.

deșteptate. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și

0: Transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Smile FM. Top 30 Airplay.
2: Sunteți pe frecvența cea bună. Începe Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu la control. Dacă vreți cea mai bună muzică a momentului, ați ajuns exact unde trebuie, pentru că aici se ascultă adevăratul top. Și pentru că m-am tot lăudat, zic să începem cu locul 30, cum să și firesc. Găsim aici un new entry, Neu, Nicole Cherry și Juno. Pe 29 vine un alt new entry, Sanru James împreună cu Rain Martino și Carson cu Sansi Yalt. Iar pe 28 urcă două poziții, Echoes of My Heart, Enac cu un Jord.
0: Locul 30.

0: I Wonder, new entry săptămâna aceasta pe locul 29 de la Sunil James. Am ascultat la top 30 Airplay. Pe 28 ascultăm urcare de două poziții, Echoes of My Heart de la Enac și New Jord. Iar pe 27 găsim două locuri mai sus, ținem aminte, de la The Motons cu Pado și Belu.
1: Locul 28.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: 27 săptămâna aceasta pentru The Motans cu Pado și Belu. Ține moment de urcare de două poziții la top 30 Airplay. Pe 26 găsim tot două locuri mai sus, Hellway de la Fadey. Iar pe 25 coboară un loc, Body on Me de la Raluca și Fadey.
2: Locul

Urmărire de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 24. Aici urcă 3 locuri toată vara, Bastian și Misha Miller. Iar pe 23, tot 3 locuri mai sus, găsim Full Option de la Minelli.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Smile FM. Top 30 Airplay. Locul 22.

0: Chiter cu Costi și Love Be Move You. Staționarea am ascultat pe locul 22 la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 21. Iată că încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Așadar, pe locul 21 găsim urcare de 4 poziții. Talk to You, Another featuring 54 Ultra.
1: Locul 21.

0: 30 Airplay. Locul 20.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Locul 20 săptămâna aceasta pentru Mico Razon de la Fly, proiectul care de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 19, aici urcă 4 poziții, Atâtea inimi de la Florian Rus și Holly Molly, iar pe 18 găsim două locuri mai sus, Genul ăla, Alina Eremia și Puia.
1: Locul 19.

0: Alina Eremia și Puia am ascultat la Top 30 Airplay pe locul 18, genul ăla urcare de două poziții. Continuăm, prieteni, cu locul 17, aici găsim tot două locuri mai sus, Să danseze fetele de la AMI, iar pe 16, urcare de două locuri, Miss Cali, Hallelujah, Morande.
1: Locul 16.

0: Suntem la jumătatea clasamentului și am ascultat pe locul 15 urcare de o poziție Toreador de la Mario și Connector. Pe 14 urcă un loc Levitate, Cran Error și Antonia, iar pe 13 este cu ghinion pentru că se jin coborâre o poziție Queen in Puerto Rico și Raluca.
1: Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ascultă-ne de

0: Dai de la Shakira și Burna Boy. Am ascultat pe locul 12 la Top 30, prea urcare de opoziție. Continuăm, prieteni, cu locul 11. Iată că ne apropiem încetul cu încetul de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe 11 găsim O Staționare, Hei Na Na Na și Misha Miller.
1: Locul 11.

Iată că am intrat și în top 10, am ascultat pe locul 10 o staționare Morenito de la Ina. Continuăm, dragii mei, top 30 Airplay cu locul 9 și aici găsim coborâre de opoziție semne de la Jo și Cabron, iar pe 8 tot un loc mai jos se află Petale de la Irina Rimes și Delia. Locul 9.

0: Smiley cu Vela și Connector. Am ascultat săptămâna aceasta pe locul 7 cu lor piesă Fiecare Eu, coborâre de o poziție la Top 30 Play. Pe 6 urcă 3 poziții, Moving to the Sun de la Hugel, Email, Angel și Ultranight, iar pe 5 coboară un loc Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Locul 6.

0: Girls, David Guetta și Save Me Tonight, coborâre de opoziție. Am ascultat pe locul 5 la Top 30 Airplay. Continuăm, prieten, cu 4. Aici se află urcare de un singur loc, Noaptea de la Emma. Pe 3 coboară o poziție, Analog și Delia, iar pe 2 urcă un loc, Două Linii și Alexia. Cine este pe prima poziție săptămâna aceasta? Aflăm, bineînțeles, după ultima recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

Bine, dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, Reveria de la Smiley. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile.

0: Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: bătrânii.
1: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
2: 1, 2, 1, 2. Check, check.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Far beyond region. 'Tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear?

0: she thought she was gonna get fucking with me.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM